0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Doch gerne Güte der Green Kokos. Aber meine Lieheten tut es. So Leute haben nur einen Gang, ich bin nun. Und werden hat genug Penge på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det?

Ja, en ny damestemme. Hun heter Ariel France. Til en, ja, jeg mener jeg har hatt den med før, for lenge siden. Evan Westerlund, Still Crazy.

Ja, artistens navn Evan Westerlund, og så kommer en ny en, han heter Ben Hutchison, Almost There.

Ja, Ben Hutchison heter den, og neste låt, den har vi hørt mange ganger. Oi, oi, oi, hvor vi har danset til han og sunget på han. Og i den tiden der var det jo Jim Reeves sin Adios Amigo. Men jeg sitter her og skal lage radioprogrammer, så dukker plutselig opp Tom Astor. Og jeg har en god del sanger med han. Og han er i dag, jeg er vel 5-6-80 år, har holdt på lenge i Tyskland. Og jeg har en liten sans for han, for her kommer han med en fin versjon på tysk. Adios Amigo, Tom Astor.

Ja, en gammel god Stonewall Jackson-låt til Chloe Chadwick. Låten har et enkelt navn, 214 eller 214.

0: break your heart.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.